kuma abale a indi ziwa di rumela nanzina na Albakri Momaji Alifu poesia ya gadabuno musoro ya onsibadai kono na manyili nyili opuru chuchu wao di gasakule odhoa otropa osunzora bakodo di inateli wanaweo mio kono na manyili nyili opuru chuchu wao Diga sakule odhoa otropo sunzora bakodo di inateli wanaweo. Kodo na buya mulugu, kodo umani, kodo babani. Mero la dhamuai no, dhinomu buwelia avo gashtown nsakana kodo. Sabwani ui wanana oira mea mamiralani. Kono na opuru chuchu wao, diga sakule odhoa otropa osunzora bakodo di inateli wanaweo. Diga tana lila merelo ao, sawasawa na tagia dhintapuli laga tiu mendish o bazare nsaka na amachanga. Ewa nganelo yao, enuo pia etiaga muri maga wavua na odivadati marma. Ologa wao, onoditwa maru otiaga zelu dhaga balala balala. Mada ao, aipita kambaru mbarinyo wa musupai, atiaga maningo aga onyanga nyea, Ninga mfigi nsaka na sikoloni Fred. Kono na manyili nyili opuru chuchu wao. Diga sakule odhoa otoropa osunza oraba kodo di inateli wanaweo. Sabani murala ninga obu chipo. Katina kane uodhelu yo rebeta na otimbu ni wao. Di inadhoa osunza oraba kodo obe okala musupai. Kono na manyili nyili opuru chuchu wao. Diga sakule odhoa otoropo osunza oraba kodo di inateli wanaweo. Nota malelani.

0: Mano, Edu.
1: Uhum.
0: Muna.
1: Miana.
0: Caiora, cala aí, ele me cozinha lá, muna, não. Eu vou pegar o tempo se baixar. Me pare para matar para que nem ela, que não é para matar dentro dela. Que nem que não é para matar nem com a iaca, nari mucucho muito quene. Que não é o itchanã. Yo laca, yo mahuku chapa.
1: Natale, wakwani hayaka, Maria. Soja sote ni kina usiha kachuwape ya, inakala ihopa, mwanaku nari moje. E paroliwa mahiku utene, okwele yaka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musia, muna panila orele ihopa sawuma, ikiti, mwanaku nari moje. Mwajan mwanyo e kwa hati kwa hama karano. Uye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yavamu rima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonjela doronu omusika, ekwa hati ikwa ha, ehopa yoka pelelua misote sene sorera, erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wapea, mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya oviha mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika yu ikulihi. Unakiwa?
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, yale olipi haikumi. Sampora, ayu uterekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako uterekeli wene. Omuoto wele, evinyaka oheleo mahi.
0: Mm.
1: Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka cha kwene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo bakanto.
0: Ah.
1: Oterekeli wene ni makato bakambene. Oh yesu uche sote. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifiritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai! Ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwevele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwahasa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea.
0: Ahe, olake la hayene yole ya mahiku uchapa. Yole ya nihiku tinihiku.
1: Ay, ay, anukina mbahansina nikina. Ekale yocha kayo siva siva shama hiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itapar kwa samwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni osivelasha oklaosha ni ochunanasha.
4: Maisabo,
5: mashvida.
6: Itanto mu.
5: Mashvida, maisabo,
4: mashvida.
7: Radio Msambika.

0: Belua mainja koko anziva mkoko ni mwakwene Ubo muselu nde unavatado na mwye sodo Ulunyumba ni apeva ramtsambiki niloga ya João José Culete Obenile Kota Jota Culete Mwye sani Nwana ninga mwuzili nyu Iyo aisa bantapule la dhawa dhidhani Na vina nifidhaga na miselu dhawa Ninga aisa promisi ya Zambezia Mwudima nigi ya waisa na ozamani Ulunyumba ni apeva ya radi msambiki radi wanami otene Musambiki muzimana dhilabo dhoko bela Bela nivurano kwa bela msambiki na otamani wopita Egidime ya waisa na ozamani Culete Maligelo Ana miwali na iyo Afuna ziwe bani Culete Onda na mruda gani, ubalue uvi na oromilio ibayaka gani. Bani Culete, maligelo.
1: Bo, diloge, maligelo oroma adho apanya na miwe tene, radio Mosambiki, muzima. Nona abina, na wili tamale laga mukombo, ningo bukani, sabo mukombo bu. Kaya fasulo, pia za mukombo, ningo bukani. nona... Di dapun data malilana miwe teni nuna wina akale chengewa buruwa naga mabasa ninga abakani dapuno di mfuna ya wii mfuna miyo di mfuna awini adiwe temaru
0: nde veluwa bento meli marganela
1: verdad
0: ebuno moda kinto talawa
1: dapuno
0: kota Culete bani
1: kota Culete
0: obalwe uvi undana uvi
1: Bem, de logo, João José Culete obaliwe nikoti apano bachuabo, nona murda o kwalani, comunidade ya Mugwaranje. Niloga comunidade mwa ya kapela. Então, murda muzima, onkala kwalani.
0: Oromo ibaya kagani Culete pakadabono.
1: Diloge mavego diromaga ovegana jibo diromilo ovegana 2007 então wiba wa ya diromile na 2009
0: romile onela ne mi no fanyila vino ko sepa di ai sai na goa promise zambezia
1: se porque diloge dai masa ke na bo a 2007 mi odavegana jibo za tu ina kuwa ana mebaya
0: wal na masaza
1: dali na masanza wajibose então nona depois movene valeja para mele mio na wila i agora eji ensanza mio digaroma o sasa nyaza yaga obe digaroma oromo tamila yaga kani na ozi então pale badir garuma bangono
0: ba biromo volo jibo mwili ni biromo mzibela
1: kule ba biromo volo jibo biromo volo ne ba biromo volo então jibo yoroma jijuene eromile mi 2009 so jibo ya mio kadina so o kala waikile mio então dire mela ya li jibo yomu tamalela mambali waga mio saba mio di unwile iyo kwazi unwile na mambali wo mama papa kanana tempo ne joint town yene wando ko bagalime la minda dai tau ko brida bagagula doja tau bagani vai yo tempo
0: uila munu edret
1: è verdade então
0: jibo kuna kunato lana
1: è verdade então jibo ya mio dai costa então por causa ya yo ikana mo como bidiri mela tipo jile bidiri mela mas e kala pomo vi musoroni na labona
0: Nene
1: loko sawili se.
0: Nona mudhavi Culete mpaka dabuno mwye sona jibonga si. Nona zimvuru wana vadidi noni yawila nesi. Zigaru mela miyo dhagwa vina guwa zimalo kwa.
1: Verdade. Miyo diloge ya wii jibo za Jota Culete. Katinatu romovuru waniwa vadidi. Maa ya Jota Culete.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Asupa ya province gino ya Zambezi ya kwa tiyo Milanje, awawi kasika kita tuntino, mukambura anamasuzia araru abanaga nyithuwa na ofwanyuwa na mitolo za dhoja dhimpake luwaga mashkolani. Buatardi, dhinoroma miselo za Mzambezi ya rabuno mlobo vambirani makumela matana mararu, amweru buno wa agosto yaka ya machikumela daka makumela na tana moda. Muli na Belton Kasimu, Jaime Alferish, olumakile nukapula na mazu. Kalani woni furuwana. Albonu wando ni mwedele ni Zambezi ya nadhopadwa the murda murda. Nikuru ni buduile provinsi ya jini ya Zambezi ya ni hindoa omavulano ni okumi na utana moda. Ampira dhimpadwa mashkulani esi makamaka dhimfuno paduchi wa provinsi ya yonyambani sidadhi yomashishi. Anafi ochuguu wa dabuno wene wale. Oromana ebu mbumbu ya dabuno aweda kuluto mazana manai. Makamake sidhikalaga kuluto tilupilani yiko save sidadhi yomashishe. Nikuru nti na province junior Zambezi ya nivenyile apanova chuwabu wa sika chitatu ntino. Makamaka oromana oledo ondani bagako sa oromana sika chitatu kachimi levo govene. Aziwechi aegumi ali nikuru nene nti na province junior Zambezi ya naombeza abaya ando ponya mpira. Makamaka Samuel Novelli oizi wia yawila anawa ponya mpira araru bone ile na makata mio okana nenzuzu makata mio aba aimalo lupiwa mpala onchemero wa fundo de desenvolvimento sustentável FNDS oiburu cha mutumbi ni mwawa mutengo wa mili yao machikwi matana mararu ya wila emagwe na fabrika engachi la nambede na soja kwa tiogurue edhuludhulu ya province junior ya Zambezia. Administrador wa guruwe Felisberto Pontavida, onzu ya yowila uimechiwa wampalo ubule, oromiwe sumana Everle, onjethelu wa wilo na apule mweru wa novemburu ondao. Mpalo ubule ongachila nambede na soja, oneloka na eodhelo valabo ni ochila matunilada kumi na manai, za soja na nambede enodo. Otiana okana minda dhawa, dho lima milima yese dhingala banina, agangu lavina milima, zingaguli edhuwani na namalima aweni wale. Nikuru na province gino ya Zambezi ya nilabela mpira. Ninzu ya yawila makuru ankose padi ya mavulanu ampira. Ali mudere tunisabwa mpira obu noeda province gino mudere tunivina. Nga munzi uyeza muimeleli wa mabasa mpira province gino ya Zambezi ya Tomai Sambo. Ozu ya yawila mavulanu apaduile. Aba amvula na makuru mendi yawila enanele mwaku. Mobuelo a mambo mungono ya wanikuru na province junior ya Zambezi ya nilabela mpira. Mazu abavina dhile odhali yethiwa na muimelele wa mpira wa manyalo wa Sporting wa vachuwabo Daniel Sakuri. Anzu ya yawila abale mavulano mandi mwa vadid a manyalo. Enzu ya yawila magumelo wa sumane chino. Aneloro ma osakuri wavo. Makamaka mavulano ni anchemeru wa pool di apuramentu kologa anosakuli wavo ya we alupele taro ina mwa abala mfuno puri wavo ya wila kosepari ya mavulano amosa mbola. Alimunikuru ni nchemeru wa serie A bakuda feroviari unasoportesan eteni avachua bovi. Nikuru nina na serie B apuri wavo bakuda macheje umukuba na MM Legend. Makuru anchemeru wa Benfica di Barreto na Majante Football Clubi anotika nasika sabudu ntino tando ya feroviari ya vachuwabu makamaka amuari mamavoreno ampira nchemeru wa tasa provinciao. Mambo wanikuru na province jino ya Zambezia na mavurano amavego Benjamin Tyler ozu ya yawila dhotene thadhi malo senedhuwa yawila mavurano abasika sabudu apaduwe semakane ese thadho padwa the murda murda ovano musel wa makamaka. Asupai ampuno Mosambiki awawika sika chita tuntino mukambura anamasuzia araru haba akwatio Milanje province gino ya Zambezi ya mwa awagini dhuwana wia dhoja dha hapa kelua mash kolani. Mazu haba aromediwe mukumbonu mwa anamalibadho padua na mwimeleli wanlelo wenu wale o Milanje oruti Anibal Fombe. Mvuziwe unzuye yowila abayali madani mwasupai. Diretori wa shkola moda, pedagogiku, nanama suzia wa ya moda wa muyana. Aba, ba shkola primaria yonalikule, afwanywe na mitoro esi da oja madani mwawa.
2: Justiça vai trabalhar, e a justiça, e nós também temos nossos mecanismos, não é? É, temos aí os instrumentos que também nos orientam como devemos agir. Vamos agir conforme as normas. Aquilo chama-se desvio de bens do Estado. Aquilo entra na categoria de bens do Estado. Apesar de ser consumível, mas trata-se de bem do Estado. Traz sim diretor, pedagógico e uma professora. Parece que essa professora era fiel do armazém.
1: Quatro de Leão Milange, mabasaba o pere que lua gadoja masculani, ampatiwa mipara da masuzo o quaranya zana da wenewale. Nga mwuzi wiedha mwimeleli wa mabasa anlelo Anibal Fombe wene wale. O akona anama suziabale afanywe na dhojes ya wila kiafanyela okosange sile sabwa samanyazo.
2: Tornaron sufraku desviaron uma parte, uma quantidade. O administrador orientou o encontro. Aconselhar, amigo, aquilo não é não ser do povo. Depois passa pouco tempo, já cometeram. Isso é complicado.
3: Yeah.
2: Aviso não desfalta. Aquilo é mesmo comportamento individual. Nunca desfaltou aviso.
1: Abali Mazu a Anibal Fombe, mwimelelu wa mabasa anlelo kwa tiyo Milange, Provincia Junior ya Zambezia. Namusa lubu nifio kumuna wa misa ludham Zambezia, mpuda mnunlo gilimu ya wila. Asupai ampuno Mosambiki, awawika sika jita tuntino, mukambura anama suzia araru kwa tiyo Milange, Provincia Junior ya Zambezia, mwa ufanywa na mitoro dha oja dhafuno pakelu wa mashkolani. Misa lisida mnuo sayo dhilede miyo Belton Kasimu, Jai Malferish, walu makina nuka pala na mazu. Ni utiani.
0: Miselu Zamzambezia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito ni gana vuda na basa unyuma ni apewa Rádio Moçambique, basa bali zuna ikiwa boko no li dimane jekani ne madani bangaidi yavi. Ena adho mpaka diga kwana. Nona mirara na mitala makumata na mitano. Okuno na mitala esi na idie uvi na basi on. Vatado nyona iyo vamoza. Kosa gani

0: Mana du.
1: Oh.
0: Muna.
1: Miana.
0: Kayora kala yene mu cozinha lá, muna no. E ropela e o tempo se vacha. Me pari pari matapa que nem era que não pia monata dentia ela que nem que não mapa a toni o kunaya ka nari mukuto muto kwenye que na ya wicha na yo laka ya mahuku chapa
1: natale wa kwani hayaka Maria soja sote ni kina usiha ka chiwape ya ina kala ihopa mwana kunari moje E paro njiwa mahiku utene, o kwele aka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya muse ya, muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwanaku, narmoje. Mwajan mwanyo e kwa hati kwa hama karano. We mulipihe ikuru mwa muse ya anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupanlawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika, njele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopa yava murima mvaka. Kalderada ahopa ya okwelea. Ehopa yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopa ya mkonshe la tore?
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonshe la toreni omusika. Ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka pelelua misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko. Wosila wini hakumvene wapea. Mahiku tene ni pajero nyawa matata, ni soja so tene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya oviha mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika iwe ikulihi. Onakiwa?
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, ya lolipe haikumi. Sampora, ayo terekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka so tene icheche. Evinyaka, omohele mochako oterekeli wene. Omoto wele, evinyaka ohele momahi. Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako wene ahale makani omalela. Wamala ohele muipetasu sa hopa munaka. Rapoyo makanto. Oterekeli wene ni makato makambene. Ohiyesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotere yo malela.
2: Emwe vele velo, podo chari hanishima, manere nsivaya ho.
0: Ifiritariwe nari woshiwa, wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai, ohia omuhelamo karaka, amlo chao, kimhelemo chakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva, echwe la wona ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapia na chuna wakulela mwaha sa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ahiopa ikiti sauma moje itapari kwa sa mwenaku ni ihopa ikinako. Wonaru yele onya wakalano wadu wapia.
0: Ahe, olake la hayene yole ya mahiku uchapa. Yole ya nihiku tinihiku.
1: Ay, ay. Ano kina mbahansina nikina. Ekale yo chaka yo siva siva shama hiko otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itapara kwa samwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni. Osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.

0: ya va Zambezia.
1: Boa tarde, sou o Pajo Sia Provisiva Zambezia, meu Michel Lunha, sou o Ramelio Nmiva Milcar da Conceição. A supaia é lá para Moçambique, é Provisiva Zambezia, e o Raparan Hiku Nanerro, Mapirsor Araroa Pomaio Melange, e a Nihiroca é lá o Wianiya, e olha Mascolani, Mamitaco Salanchi Escolar, a Milcar da Conceição, Nijaime Alferes, Tarnanuan, Mucina Narado Moçambique, boa tarde, Nino, o Pan, o Winnie Caliba Moha, Nihiku Naneta, no CEO lá.
2: Nikuru na supaye provincia wa Zambezia, noha walela ana mahusiha araru, epoma yomilanje provincia wa Zambezia. Ntua na wia yolya, yanyiwa ana miravo ilukuluku ya huseraya. Muselo walale iwani muhole nikuru na mtekosa uhusera epoma yele Anibal Fombe. Halichalaka mitipo saradi Mosambiki, muholi ola olo chariki, yari aholi. Ashkola yele ni na mahusiha moha. Eskola primaria yo nikule. E pariwe mwelukuluku yiyaya.
3: Justiça vai trabalhar, é justiça, e nós também temos nossos mecanismos, não é?
2: Nikoro na lamulela, achu na hala wa lamulela. Hiva to, no kalno makale loahun, o ala mulela achu, anechia miaha seiho, na hala wa ala mulela. Ihe, sari ichusa guvernu, elapahun. Nari eriolia, yava hiwa ana miravo, ya roma guvernu. Yare ayao, aholi eli ashkola ni namahuse moha, akuhampuro, wakuhiwa moyolia yeyo, yiyuwa.
3: Traisi ni diretor, pedagogiku yi uma profesora, parece que essa profesora era fiel do armazém.
2: Mwepoma yu milanji, mutakola wa ovahiwa yolia anashkola, ena kavihera ishkola nsana, eori hiha muholi anikuru na mteko sa uhusi hepoma yele yu milanji Anibal Fombe, ona vose kuma, anamuse ala, aleli harakawi hitu ya pama.
3: Tornaram os fracos e desviaram uma parte, uma quantidade.
2: Hiva nina iwa na veto nina aleliwa. Musatore poma ela. Ahira herra mutoku mano. Aleli hera wi yoga ela. Tihi yahu. Yoga ya guverno. Ohile kele njavo. Achikele wia. Na hali elihera. Wona rumiri masaya. Ina nanre.
3: Aquilo é mesmo comportamento individual. Nunca desfaltou a vez.
2: Na taplela masua Anibal Fombe. Muholi anikuru na miteko sa uhusiha epoma yo melange provincia wa Zambezia.
1: Arinusha Rodrigues ntamu na miteko aradu msambiki msora sa provincia wa Zambezia. Vano hango ni uriane maso opajua sa provincia sa Zambezia sa nihiku na delo. Asupa elapu ya msambiki ya provincia wa Zambezia yo hapara nihiku na neraru. Mapirisora araru epoma yo melange provincia wa Zambezia. Ya nihiroka wia la ya nilia yolia maskolani. Yela enakavira anaskola wii ehinchompa. Mwahola weru onamwana ni mwahola nikuru na miteko so uhusiha. Anibal Fombe muhode lula ale lihera wawi ale yarima pirisore ni ahode di moha anikura miteko zo husia sepoma yele yo melange nikuru na provisi ya Zambezia ni chimunde ni akampu wawo miteko sampira maskolani ni mpia narini pinye oshe kwa yola poma yo mashishi ya provisi nyambani ovinya woshi shelo walelo chaka ikuluchu simvirilavo masana masheshe mvinya muhiche savi mpaka poma yo mashishi nikuru na provinsi ya Zambezia ni hiyeni huku na neraru epoma ya vachopo eaka epoma yele mkwaha ohemeliwe muholeli anikuru na mitako sekumi Samuel Novela onahola anasukola yala ahimaka wii yala araru avira makacha mihulmasi sote sene soko kwa njihirua nikuru na mitako sa FNDS eniso enyongagi kuro ina vilavu milion tanuna arosa metigash wawii empa kisa Afrika onya omuri herra kana kuwe nsoja epoma ya wana gurue omokomo ya provinsi ya Zambezia musatoro epoma ya wana gurue Filisberto Ponta vida. Aleli hera wa miteko sene siha, simonre esimani ile vindre sinyoko tamwele wa novembro. Sapirikola onhala okaluno oweria watu gunuka ichon sana kuo ni soja ina virilavu omi cholo kumi nikinako sheshe van hikuni. Ohia vavato kaluno imaja sana kuo ni soja ohia to imaja sene siha ina halo kavihiroka ni anamalima ambikuma ohia na hiana. Michelo Sampiria. ni kurna mitako sampiria a province of Zambezia eniso evariaka ni ekokwanyi raka mitako sesakayo pachira mwa mitako sana wili mwa province of Zambezia sovirhiwa pamba muhole ni kurna mitako sampiria province of Zambezia Tomai Samu alelihera wimi mitako nya niso ikokwanyi raka mitako sohiana hiana muupoelo awe alelihera wi mitako sohiana sintoko elelihirua ya muhole ni kurna mitako sampiria poma yevachopo mwa ni kurna Sporting Daniel Sakure muhole lula alelihera wi ni kurna so protesa ya poma yevachopo Gilles Gaspar or muholeli onna vahato mutamelulu wa pama wa miteko ipariwe na upusheranu wa wio mala wa sumana yola omumara miteko sa opuri wa makuru akandewi memelila miteko sampiria samosambola ea kyo ningelelahu vava makuru masheshe yale apuriwe mwa serie a ninlocha maje ferroviaru ni soportisa wa vachuapo ni kuru mwa makupa b anapwenya wa majejo omukuba ni MM Legend ni kurna miteko sa mpiria o baroti miteko sene skane sa mpiria mwevelevelo ni majanti football klubi anapimana ni hiku na warwa mwenyate nofero vyaru ya poma ya wachopo mwemiteko sa tasa provincial amiteko sa rekreativu mwole ni kurna miteko sa mpiria rekreativu ya province ya Zambezia Benjamin Tyler tolo nje maswa la romeni ya wiso sene sore heriwa wimi miteko ya ivrihwe pama Michelle se province za mezi solelu ni hiku na neta nisingota vava muluko ya merera ni kumane ni hiku na nomor la mteko. Boa tarde.

0: se coma comandante. Queremos ir ahí. Queremos ir ahí, olelo todo. Oi, 291-12-65-7. Que não ocorreu a Wiriwiri Nyu? E que poeta ia oruo awaya oweli? Olelo himvolou, himkivolou, wewo, kirin, no. Macupala, no, este lado aqui. Oruo waya moha. Moharuyo la oito seis. Boa tarde, ensina na mulher oi.
1: Boa tarde.
0: Ensina?
1: Anacele, ele tá pinhe.
0: Não, o liu hamurundo, não é liu?
1: Mas
0: o Muhano não tinha macho?
1: Oi, ele viu que não tem que ir no lavava.
0: Arriba a rua, mas a Ryan Terra é na igreja, mamá. Hai, Ancalo Chani. Anacele, ele. Que ano é o Ivo de Moda? É lá, Chima, que ela não pode o Ivo Amurume Vantero.
1: Ele
0: pode
1: o Rati
0: Papa?
1: Que não é o Anarun no Panama, que não é o Vira.
0: Encavirani?
1: Ya,
0: tika na kere. Kiko uiberkiwa comandante. Okay, tabo kowi. Kowi wani, kowi wani kinahalo wa kulani hi, kinahalo wa kulani hi hanwen baba.
1: Tabe.
0: Okay. Pronto. Ansa mara igwini hikuna apadunse. Alipo wulia wawi. Enisa akihano. Anseleni kinlote ninyenyu. Abu ari ki ya mo husi hadi awe anawasha ay darero atela lan narera amunna ba orero kalano ne ko kin kuma ko wani karu ko mabudu kin ruha ya bade banyu baba ansa mara gwin hikunna apanke alipo huria wa we ni sa gihano me van kanu masuma kinako hiva achu ni chungwenzi na nini na wini kadeni hiku na alopwana. Mama zene. Ea. Ode loto. Soherea, soherea. Oi, 279-12-65-7. Nina chimaka lokomani wawa yahu. 17 horas 48 minutos. Alá, a mucha punha. Boa tarde, sina na mulher, oi. Muna nupuela, ho?
2: Alô?
0: Kupuela, oi, muna nupuela, sina na mulher, oi.
1: munera ndilofana omushepa inomseta
0: vu radio anyote pa wandu akamvukulen vakhalvulum radio anyo
1: ndava toki yomvukula kinna chimaka omvukula
0: momvukula ho
1: eh
0: mamukumi
1: kamukumi pheno thorati yoni
0: hiva na kumi sina tiniwi
1: kan kan nova nane
0: sina nanyu
1: nova nane
0: anova nane
1: eh
0: mamukumi
1: kamukumi pheno rati yoni
0: hiva na kumi tano na khoni hiya khorelo
1: ii ha havo
0: mm
1: eh wenonke moduweli
0: neka
1: mm
0: Nathan Siyola achiya yako huria goke wa waratani
1: eh ya wondo nto atwa auto ngingwe ntender prokito katamthumre mawe
0: yeah
1: eh
0: nyano himunguria
1: mm
0: nyano himunguria
1: eh
0: pronto nyano mulikanesi yomi
1: nyano ndo to munguri ho
0: me vankinguria
1: I e bateria pa ma e pa
0: porque ni hego ki yago uri ate podo mura pea jini anterwene ni ni podo runene nanterwene
1: okay
0: no wadi wa jini anterwene kunguru vale kunguru panu ma ma mindre ni podo runene na igwe hoye handon ko uri awo
1: akor akora nendo ki novo para jare a divesi gavinya kerge mja discontrolate koroene
0: Tia yo kiriaka ni huku kiyako huria akwe ya kina halu murapia jina ntero ene ni potoro no waliwa.
1: Nasi ya pama teri ya elando onto bahalele ya huni hinguri.
0: Mwoni wachwa tanu?
1: Mwoni orona kina ama ntara la mwara katona Libya.
0: Mwoni?
1: Vano toki hati wadikanaka araro.
0: Hmm.
1: Pelia, Edilsoni, Mashi. Munna ki uriya nyato
0: mi vai
1: eh
0: kirin kirati mo uriya rakan hoye hoye lidia maji lidia maji
1: maji neto
0: ntani muri mujwala mwaninyo
1: oh ano pena otiwale ya hulu
0: mwaninyo mujwale
1: mwana kaliseti
0: amani
1: tamutiwala ya kwaka
0: ah mujwala ai ala bua akwe rimu amalela agweya namigwa ho kuchula anwane liwo vinyo vinye warele watardi nzina namwerowe
2: Patate,
0: patate, na katarna wana selea, wana kala wana sera.
2: Ana
0: katarna mwa rana wana wana waya. Iii, karele kule nchale kire kwa na putunda. Nyo, vano,
2: wahu siha iye nyuantero
0: ene. Mwere, anna washa, wala? Nyo. Sheri Miva kupela wi mwamwa husiha.
2: Oya ho dikaka ngu pusera. Yari arimo atana tumurum mantagna bangwana batwala.
0: Ara Katarina, onelo obaputi go ni hango.
2: O maputu ruo ni ya kahuria.
0: E jiyo jeradi nyu.
2: Eyana.
0: Nakhalakhala winno to mujoni buru, eli mwila o ho yoriria.
2: Eh, orira kana pa.
0: E akhela ka hiki e chupa jungwe.
2: Ya yon don kinsuela.
0: Ara Katarina.
2: Nea.
0: Na mwi mukunshi ishavyo hiyo yono owani wana mule vana munchuno yono maputu.
2: E ndio dia na maputu ndo katineji.
0: O maputu tuno kanu igupwe tsa hitoko ene.
2: Ehe.
0: E ka hi ho?
2: Mm.
0: Masine rere. O kanu na khoni hiyaka.
2: Hoye hoye ha bona khoni hiyaka ke hote.
0: Owani yaulini.
2: Owani kinsuela ye samora matang hamo.
0: Samora hamo madan.
2: Hoye hoye hoye.
0: Masi ya khela namala.
2: Masi ari mo heka manda nta o burukhe ba mo ena mala.
0: E ya kheyo e maletho.
2: Hoy e ho yo hu manto wala la hemana.
0: Mwa ya ka ngagivir ready ba nikwa da la ba mwere ko manda ndi hanko nuwane.
2: Hey buru pula makina ndira ba.
0: Mwere hi ha mai. Njana newo.
2: Ana paramparere.
0: Arere rere. Kina hanu mukapacha radio. Nimurumi haya kabale.
2: Murechele
0: murechele juu thene mukaro ni uo hakalala. Ara katari na.
2: Nia ano.
0: Kya mwanu wacha thano.
2: Angani thano kwa kila yoka thano. Atoka.
0: Hoi inkapacha rani mbelele mwanu wacha thano.
2: Wapacha rani mwanu nyonga kwenye.
0: Kota mala.
2: Kinyali shaya zora kikwana putulna.
0: Ni vanunki inkova hene kina hara wovheria nmale.
2: Okay,
0: ora pili tasi
2: nyoraka Nada mona mucha cosa, nada que suene, nada que suene, nada en kitu, nada en kitu, nada. Deja calle que va a matar, que va a tener la pata con todo.
0: Vano.
2: Leana.
0: Yo no me imagino que chuatanu, aja, cuana. Vano, cama veré, lena chuatanu aquí nago.
2: Andeta no ama, ahora naco naya ene. Acoñata, ahora nanta, naya ene. Anaja, una navara ene. Anca manama fuque. Anka manari wenna na izanna ari kinna ba mo na kala la obrigado
0: a chwaki na kwa thanu ulu
2: kinna ba ba to na ho to kwa a ta ikare a amru ma na francisco kinna la ha kunado anna kwele a kanne na malale o gresha kinna la ha na warna mkwata kinna la ha na warna tele mo na kaje na kala la Obrigado, Cocota.
0: A choque na Guatanu.
2: Eia, que nada. A cunhado a Ruani. Ani?
0: Murmo a Juana.
2: E a Juana, a Cocota.
0: Mané ni continência, mané ni continência.
2: Obrigado, obrigado.
0: Ixavinho.
2: Eia, Cocota, já vi o Cuá.
0: Mba comelo.
2: Obrigado.
0: Sete horas e 56 minutos. Olá, Rádio Moçambique. Eu não entendi ideia. Não, meu muruma, puto, meu cana, meu muruma, chua, pô, água, não, meu água. Aru, chua, pô, vale. Atamala juu tere yale ya renlona mwono kalababa mwani hiva Oshokuwa siyona No pakamia haso hiyada Sorera Kala mujapunye ni yale ya himujapunye yale siveliwe ni yale na hisiveliwe Votare Nihugu no Omelo melo No kala winku mana Aliash akwea vale kikere ana kachope mwanasi wa bwatardi ana kachope mwanasi wa bwatardi ale ohiu la vale radio ni erenje di waho hi havale mulelahu ningo yereo komandandi kamugratelen mpaku shabo
3: este paso su rasit gasolina kali inoshito produs
0: wanda we akajamole vala angwalende waya
3: soltas galinhas
0: mata pulena naku
4: ya wapi mwana kapo hewi amani ngwale la muri hai
0: ya le le hi hale
4: na nata ni kihote masi wai lakini naro kigere hayo hoy apa bikile le wapi hi wai yoro dolo aiwa wale la muri hiho
0: masi
4: eh wakala hiho ni malani ko hapa la ko vile la kikoma e korwa

Porque o sada mulata você me deixou tanguia, encara de uxo tanguia, encasuxo putina, anzunguio. Quando conta, ziwa kuti baba. Picado inakala kuna iwe, tai. Anjitu kuipafala, nkolonga-longa. Ini ndafunga mulumanga po, nkabe chakulonga. Nanjitu wandichinja, nanjitu kafuna kanda inangwache. Mbwenye ziwa kuti chiropa ndichibosu. Kodi kalabiyaku nzungu, kalabiyaku kafiri. Chiropa baba ndichiropa. Ntima ndintima. Nkabe kutuanti maosho mba nzungu. Ushungwa kafiri nkabe hundi ya chindibu.

0: na mfunzisi Mbozi Pilipile pa shkola primaria ya Nalikule mwenye yobozibozi apatwa na pyakudya pyakusiyana siyana.
1: Justiça vai trabalhar, e a justiça, e nós também temos nossos mecanismos, não é? É, temos aí os instrumentos que também nos orientam como devemos agir.
0: Apa, Aníbal Fombe, ninguém cada um a fuca e a baça, em Scramabuco, porque era com Milange, Muno Província, de Alcolonga, Panguesa, Couto, Inde, de uma mene, e o Afunzisse, a Pátua, Inde, na Piacuia, Piacuciana, Siana, Mwenye, Ife, na Tipsipio Sene, Manja, Mwafukwe inasalakana kulangandila mitemu pina kundinango iwo anata pezeri pabasa na frachitwa pina pire tuwera pifambe ninga muna funikirepio langandila kuchuyuswa kwa afunzisi abozibozi ada vividiza poso ya kusiana siana. Kumilange makanizo nungwa wa akupezera kuli afunzi kukila mashikola akusiana siana ndiwo alikupezera pa mashikola kukwana zana awamba kala amabuku apansi. Kadamu, wafukwe ya basi nisikala mabuku bulikila ku Milange Aníbal Fombe. Alikupangiza kusukwala, tanguya nsambu na chito na afunzisi. Iyu, alikulunga, pangiza kutipiadidi. Afunzisi, akalikutala na mikansu yibozibozi, nangandira udidi wa untu hao.
1: Kilo chama-se desvio do bens do Estado. Apesar de ser consumível, mas trata-se de bens do Estado.
0: Kadibafala a Aníbal Fombe. Kadamu, wafukwe ya basi nisikala mabuku bulikila ku Milange nkati mwa ino provincia ya Zambezia.
2: Wapichita Miguel ndapaso wa mpangwa za kusukwali safesira radio. Afunzisi ya tatu pabuzi na nkadamu wa shkoli buzi penu diretore amangwa tangu ya kuba makamaka udidi tirukulonga poso ya ale anapiana anapaswa kutua ajembo kutuwela kutia kondi kutawa mbutu za ufunzi. Mpangwa zinezi zina mwazwa na mkwatu Miguel ndapaso wa tichemere inoa kikonsejo na mpangwa zinonga kuti akuterera nsiku zino matangwe ya pidengwa pya mumseu makamaka pantanda zino za kumalisa. Dombo ndi gedi peno, dombo ndi magedi rapambwa na apulishi analinganira pya mumseu pabozi na anzao abas. Inoki.
3: Muno provincia ya Tete ndawa za pidengwa za panseu ziri kuterera nkati mwa nthanda zino za kumalisa. Dombo na magede anapampwa na pulisha analang'anira miseu pabodzi na anzawo ambasa. Pachitsanzo nkati mwa nthanda zitatu za kumalisa muno provincia ya Tete mwalembwa ndawa za pidengwa panseu zokwana zisere zidapha anthu atatu anango 11 asalapotenda wa kusiyana-siyana. Ziwano kuti makadamala mizizi bozibozi, anthu atanthatu ndiwo adafa na pidengo panseu. Nkadamu ananira pya ulangizi kwa pulisha akulanganira miseu muno provinsi ya Tete, alonga kuti ndawa za kufa kwa anthu na pidengwa ndizo zinaterera. Nkati mwantsiku zino, dombo ya makanizi na chitewo akufundisa shafieri kutunda uthamangisa gwengwe, pontho na kufundisa na kulangiza mataksista awa ndi anthu pasapasa mdududu pa kututambumba tuira dziwe ntima kufamba panseu. Januario Antonio alopa kwecha kuti mabasa awa alikuchitiwa tuwera anafamba panseu adziwe ntemo wakuchalira kuchita pilengwa penu kugwesa mwazi miseu. Matuveni kulunga kwacha.
4: Sim, indicação de viação é um mal social, está a ceifar a vida das famílias, semeia luto nas famílias para poder estancar este mal.
3: Pisa dziwika kuti chidengwa pisaphantima anthu azinji. Toera kumalisa nyato enei, tisachita mabasa akuyang'anira miseu, kulangiza mashafieri udidi wa kutuweza ntemo wa kufamba njira. Tisaika magedi miseu, tangwi anango, asakala na nkhasa kutamangiza wa motokala peno mindududu tira kutiafike mankhasa. Tisadana na mashafieri anatikenya dale zera.
4: Temos controlado velocidade e o álcool, sobretudo, na Gênesis do Notsman.
3: Mafala, ambozi mwapulisha na nida miseu muno provinsi ya Tete, Januário Antonio, kulonga tumakanizo na chitayu tuwela kubweza mdawa za pidengo paseu. Antonio, apempa mashafieri onsene, kutatuweze ntima kutikenya mamotokala na midududu, mbatunda kufambisa dale zera. Kubulikira muno ntete ndine ino kikonseju masiku adidi.
2: Masiku adidi ino kikonseju kala pakundu na kuchimera pina mwanyanguira. Tino petende mprovinsi ya Sofala makamaka monzindo wa Baira tikichimere ni shwashap. Ampangwa zilonga kutiapulisha nkati mwadziko ino kusofala ndiwa kulonga mbazuzumika tangu ya kututuka kwa ntengo wapidengwa unasoseka na ale anafambisa midududu pondu na nyato zinasoswa na pibozibozi. Nishu.
5: Apulisha ino sofala ndiyo kulonga mbazuzumika tangu kututuka kwa ntengo wapidengwa unasoseka na ale anafambisa midududu pontho na nyatwa zinadzeswa na pibodzibodzi. Mani basi kutinduli mwa sumane bodzi, anthu akwana ashanu mwalira, ipyo ntsende ya thangwe ya pidengwa pikukwana piwiri, pidachita kuti dimana motokala na ndududu mbalo mwa ino provincia. Ninga kwa kudachita kandiveru wa pere, mimono sofala mbuya Honorio Shimbu, alongo di matangwe ya wapidengwa, ndi mabudzene kwenda kulemedza ntemu, kupitiriza mbu kwenda kuona tsogolo, kufamba mangwengu pontho na kudzadzana pa ndududu. Mbwenye alonguti pipinango, ndina tangwa kuti azinji nkhabi kudziwa kutekenya chukulu chukulu kuli ala nafabisa midududu, alonga mbatawira mbuya Honorio Shimbu. Alonga kuti PRM, apulishia munu munzinda, awal kuchita basebozi ya kutsetsa tsetsa munseo, tuwala kuti achunuse ala nafabisa midududu mbakonda koza penu mbakonda dziwa kufamba ninga mundu makufunika. Tineepa, tiveni fala ia mbuye Honorio Shimbu.
6: Não só nos preocupa o número de acidentes, mas sim a gravidade com que os mesmos têm ocorrido ou têm causado. Portanto, a polícia tem desencadeado diversas ações com vista a limar a ocorrência deste mal. Porque, se formos a ver, os acidentes têm ocorrido praticamente da mesma forma.
5: Honorio Shimbu kulonga vesera radio ti ife tiri kudzudzumika mbwenye sinapidengwa basi tayi ndadzudzumisa ndipo kuti pina soso pakati pachidengwa apa ndi nyato izinji kamwe mwandi basi ndoli mwasimana ibodzi anthu ashanu amwalira apa pyonseni pisa soswa nalo fambisa midududu chupelishta ife nkhabi limira tinachita kuti basa tipitirize na kuiphata tokuti bwezi ndoli pangono mathangwa aji ni mabodzene kufamba na ngwengwe pisa anthu azinji panango ngwinyirana mbakonda kulemedza ntemo wa museo. Fala vesera radio ya mbuya Honorio Shimbu kandivere wa komando provinciale ya PRM muno sofala.
2: Timene pontho mwanyankhwira nizhu Karimu Ajapi na mphangwa zinalonga kuti Conselho Municipal munzinda wa Beira mprovincia sofala ndiwo anapitiriza mbayenda mtsogolo na kugomola mbuto zile za malonda zinagumanika mkwetenkwete mwa mseu ukulu na mule munapita na anthu. Nishu mwanyankhwira.
5: Conselho Municipal muno munzinda wa Beira mprovincia sofala ndiya kupitiriza mbayenda tsogolo na kugomola mbuto zile za malonda zinagumanika mkwetenkwete mwa mseu ukulu na mule munapita na anthu. Chakutoma chakuti iwo anyamalonda ndiwo kukhonda piti pansembe nangwa na Conselho Municipal na thangwe neyo iwo kenya kuchita basa ningane neyo pikudikhirwa kuti anati adzafudzwe mabanka pena kuti mbuto za malonda zakupiringana dzana ibodzi iyi ndi basa inaphatwa pa khundi na khundi. Mbwenye nkadamu mkulu bukira pa Conselho za munu munzinda Beira mbuya Shiku Shimwale alonga kuti mabanka pena kuti mbuto za malonda zinachimikwa mwanzayaya mkwete mkwete mwanseu. Izi ziri kuchita kuti panangu pizinchi pioneke kundi kundi kwa pidengwa. Nkadamu ya kalonga pakati pa mfendo kutoma kuchita basene ya kugomola mbuto za malonda zinachimikwa mkwete mkwete mwanseu kuru wa chitantatu. Alonga na kunangu kuti nzidzuno yu nkabeve nzeru zili za kusaku kuti panangu ana pasira kubiri ire ya kuti antu asake mbuto zinangu na kuti iwa adadzwiswa kale. Tinepa, tiveni fala ya nkadamu wankulu mbuya Shiku Shimwale. Uyo ndi nyamaso bukira pa Conselho Municipal muno munzinda wa Beira.
7: Os vendedores já estão a ocupar a estrada, frutos estão a retirar nas ruas para dentro do mercado, porque no mercado tem muito.
5: Uye Shiku Shimwala kulonga pa vesera radio. Ale anachita malonda. Awa ndi upanangu anakumanika mkwete mkwete mwa miseu. Ipi pisa sosa ngozi. Asasia mbuti ya kuchitira malonda. Mwani basi kuti pana msika hapa kuchitira malonda. Mwanyi antu nkabifuna kuva yathangwe nefinachita basa ningalena ndangoti mbalo mwansika uyu muna mbutu tira kuti anthu akachimike mbuto zawo zamalonda mondi basi ningachedekwa chitoneka pa ntsiku zino ipi pyaipa niyathangwe nefu kuchita basa neyo kuchita kuti ali anthu ntsene anachita malonda muno ende kasake mbuto nangu nakuti mkwatimkwati mwanse ushu pyaipa nyamaso nkulu bukira pa konsepensa muno mzinda obera shiku shimwale mbalonga pa thangwe kugomola kwa mbuto za malonda zina mangwa mwanza mkwatimkwati mwa nseu na mule muna afamba na anthu
2: wapachita nejo ajapi tinomphetende mprovinsia ya Tete mzinda unadzini bosibosi tikabve mphangwa zolonga kuti utongi wa kudistritu ya Makanga mprovinsia ya Tete unakobiri kupiringana pilo pifemba ya metekasto era kuphedza makanizo akuthamaritswa mfuma za mpisa ino kikonseyo na mphangwa zonsene
3: utongi wa kudistritu ya Makanga muno mprovinsia ya Tete inakobiri kwana pilo pifemba za metekasto tiri kuphedza makanizo anafuna kuchita mabasa kuthamaritswa mfuma za mpisa na bolosa ya Fidel alongwa ndi maganizo anafuna tu kufiyari kubiri kubulosa ya Fidel tuwera kuchita mabasa kusiyana siyana akuthamarusa mfuma za mpisa nanji makadamala apedza kale maganizo kwana madzana mawiri na makumatatu mushada walowa ku distritu ya Makanga alonga kuti kuna anthu azinja kuchita mvira mawu makamaka ninga kugulisa pitsulo pya midududu na njinga anango asapatira basa mbumba anango asapika chakudya na kugulisa pekume kukoledzeresa ipi pikuchitisa kuti mfuma za mpisa ziyende kutsogolo kubulikira pa bolosa ya Fidel Daniel Binala alopa kwaicha kuti mabasa mazinji ali kuchitwa nanji kuna anthu anango atambira kubiri chakachidamala akuonesa kuti atambarusa kale mfuma za mpisa safuna kuti abweze mangawa anango asafuna kudzindikira mbani anafuna kufyari kubiri kubolosa ya Fidel makauno Binala alonga kuti ali anabweza kubiri ali kunjipa ku distritu ya Makanga ipi kupasa chipapo utongi toera akwanise kupasa anthu anango kubiri toera kufungula mphengo za ganyo maka kuli aphale na atsikana kuphataniza akazi mativeni kulonga kwachi
8: concluimos que a muita aderência pediram-nos que tivéssemos entrega conta
3: tikuona kuti ndi anthu azinja kufuna kubweza mangawa anango kupempha mulengeso wa kunyumba ya khoyo tapereka kale anango akufuna kubweza mangawa onsene toera fiyari kubiri inango mwayi ungooneka kuna anango asafunambo kutuma kufiyari tikulonga kuti akwanise kuthambirusa mfuma za mpisa mkati mwa distritu inere
8: do que os anteriores 230 que já financiamos os beneficiários.
3: Mafala, a mochila logo distrito de Makanga, Daniel Binala, kulonga tu udido na zeswa, na makanizo na tamarusa fuma zampisa kubulikira kubulosa ya Fidel. Bulukira muno ntete ndine inoke konseju masiku adidi.
2: Masiku adidi inoke konseju kagone kutali na moto 36 ufembra mfinti makmanai na matandatu 20 maures na 46 minutos. Studio ya Radio Mosambiki pan panzinda wa Kalimane. Trakumaza mpangwa za pakate na kate pa zikoino. Mprovinsia Sofala tinafo mpangwa zilonga kuti mbalo mwanzinda wa Beira. Mprovinsia Sofala mwaoneka pansipu ya dzulo nchinai sumanai no maguma makulu mbalonga thangwe ya makunji. Pionsene pinepi tuera kubwedza nduli makunji anachitwa kuli akadzi nkati mwa dziko athu ino. Nizwa zvapi.
5: Mbalo mwanzinda wa Beira muno mprovinsia Sofala pansipu ya chinai sumaneno mwaoneka maguma makulu mbalonga thangwe ya makunji. Ipi pekwa pa tebulo tora kuti kubwedza nduli pang'ono. Makunja na chitwa kuliaka zimbalo ma ino dzikwatu. Kuliala nukumanika nantu pakati pa iu magumaneo. Ninga ala nyo kukala nantu. Anya kudziwa. Anya ndale. Awa ndiwa da saka njira na mankasa. Tura kutabwe zinduli pangono makunji kuliaka zim. Alonga na kuna kute makunja na chitwa akazi. Mbalo ma ino dzikwatu Mosambiki. Ipi ndi umbrimi wakute panango. Nkabi dzwika pisa suseka na pachipapi. Mbwenye piaipa. Nkada mkulu wa chungano chechu cha ino dzikwatu Mosambiki cha kusaka kubweza nduli pang'ono. Uipe ninganono mai Angela George. Ndadongu kuti kazinji kazinji matangwa neya amakunji. Asoneka pakati pa umale kwenye kwachi iwa bodzibodzi. Nkabe koza kumalisa na nyatu wa ninganazezu. Tinepa Te vem e fala, e a mãe Ângela Jorge.
9: Muitas vezes, quando ocorre um feminicídio, e por se tratar de uma...
5: Ângela Jorge, eu coloquei para ver se era rádio. Vizinho de Pinoneca, e precisa de diga para cá, tipo, ao baile. O Enio tem que falar com o Tissaque, Matanguade. Para não, passa a Chumanica. Mano, basta com o Tipe Pipe, Sagmanica, pelo que só nega para Pichitica, para Mbut, para não comum, para que tenha muito na Cozam. O culero, tem pagado para Gumawa, para que te saque com o Ziwa, tango e culo com a mana, tira com o Antfa, tira numa conja, tira com o Chuculu na Acas. Boenye, pedite para ser anzeto, saque com o Zanduri, para o nome. Kuna Kiteria Gringane, o Unibodz Wokuona, ambalonga para tango e macunjo com a casa. Alongo kuti umbiri muno waipa mbwenye. Paino zikwata Mozambique. Sabende kuti antu wachunuswe. Tikufuna kuti tilangana pangono tangwe ya mapangisiro. Pontu tikozi kukurunganya na kukumbanya nkazi. Tinepa tiveni fala ya maikiteri ya Giringane.
10: Se por lado nós conseguimos trazer evidências que há desvazamento muito grande entre o número de casos registrados pela polícia e o número de casos registrados pela saúde. Por exemplo, no ano 2024, nós registamos 18.802 casos de violência baseada no género ao nível do Departamento de Atendimento à Família e Menor Vítima de Violência ao nível nacional.
5: Mas a segunda diferença é que te dizesse para o Chapa, para pedir para o Sene Pinone. Para Chaka, te pedir para comer na Pinai, de Matango, para Pipi Kumi, na Pissere, na Mazana, Massena, Mawiri, de Matango. A única ponto, Mazana, Mafemba, Macumanai, na Macumfema, na Matato, de Ora Chitica, Kunukundi, com a casa. Na Tanguaninho. Penango, Sacosa Fico, Sacosa Fiquiço, com a Fam. Matanguanango, enfim, cabe com a Quava. Pizinho, Pinonec, Panango, Nepsa Fica, com a Tifan. Bueni. Ale mabasa ungumi, ale anasaka kutonga misero, ndiwa napenzana nefana. Mwanya tuku chemera wantu onsendu rakutiti kale amhamfu, rakutibwe zindule bangono, nyatwe neyo iya makunji kuli ya kazi. Angasi, sarumunakana tupakata pa ima guma neya makulu kumkundi, kuli makunji kwa kazi, sada chitika pansiko iya chinaye munu muzinda uwa beira.
2: Wapachita nejo karimu ajapi kagoni kutali na moto transizo fembara mapindi mako mashanu. Penu finti maura jina 50 minutu. Shitrekwenda na zo pangono mpangwa zatu. Zama senza kere zirikulonga kutin soko na selekana mapika nkati mwa inu provinsia Zambezi ambakala mpira wa kumenywa na mwendu. Ndi walukupangiza kuti mabasa famba ninga munafunika pamfendi ya kutoma makaunu Miguel Ndapasowa.
0: Nsoka unasalaka na mapika nkati mwa ino provinsia Zambezi ya mbakala a mpira kumunyana miendo. Ndi walukupangiza kuti mabasa famba ninga munafunikirebio mfendi ya kutoma awa mbakala kukanira mbutu pampika kutoma nkati mwa zuki na Mosambiki, Mosambola. Maka na furakuza wa zinezi mpango za mwazo kundu radio Mosambiki na ngalamu sindikizi wa fukwe. Nisakana mabasa akulangandira masinze kero ampiro kwa inamendo muno mprovincia ya Zambezi ya Tomashi Sambo. Mbwenye iye apangiza kutini na nzero zao makamaka kuhika misoka miiri peno kugawa pa maserie kukwana mairi a na be pide vile wapeza kakamwe na kuti mabasa afamba ninga muda baleu.
11: Relativamente a minimização de gasto e das equipes participantes. Quando nós pensamos nesse figurino em fazer em duas séries, a série A e série B.
0: Apa, Tomaje Sambo, ngaramu sindikizi wa fukwe, skrababasa ambasunzekiru nkati mwaino provincia ya Zambezia. Makamaka, nongera mpira kumina mendo, alikulonga pangiza kuti inde, basa ya famba ninga munafunikirebio. Na kutenepano iwo, abweza mpavu, mwikina pakulonga nila kubiri, kundi ya misoka ya kusiana siana misoka ili nantu papika na lumbawa kutoma muno provincia ya Zambezi ya na hiyo hiyo alikumerwa tangwi kufamba kune chila basa bozibozi mpaka mapetu pamfendo ya kutoma kundi nango ifa munda radio Mosambiki tavang kadamu wansoka wa sporting bulikila pano panzido wa Kilimani Daniel Sakuri iye.
12: Esta situação de jogarmos por zonas, eu já defendia isso, eu penso que aqui o nosso vice sabe disso, eu já defendia muito isso em fazermos por zonas. Facilitaria todo este mesmo processo.
0: Apa, Daniel Sakuri, o Ansoka, o Sporting, o Apa, no Panzinho do Aclimani, a Ricolonga Panguiza, o Inde, Zerzinese, e Karina Kare, a Icapacuecha, o Panguiza, o Pinepini, o Pedido de Cacamun, o Pisa Pesa, kulanganira udidi pakubweza kubiri na funika nsiku na nsiku penu sumana sumana tuwela ganira udidi wa masunzakero na ipyo pinipale iwo alikupangiza kuti panango mdaka kuti iwo adakwata nkabe njira zinezi mdaka nasoka bozi basiene ninga wa sport kwa kuguruwe udabuka nkabe panango panu pasunzo kilimani miso kenango ndiyo kuti panango mbilabuka ambo tangwe kunensa kwa kubiri Mapeto tava Gil Gaspare, wansoka, wasoproteção, obrigada para o Panzido Climani, ala Simba, Zerzinense.
13: E vejo que foi um campeonato muito competitivo a nível dos clubes que se fizeram presentes. Todos os clubes foram fortemente.
0: A Pan Gil Gaspare, a companhia Zacute, Indes, Calinzeiros Ali de Gagamwe, Zerzo da Pesa, Trocote Missoca e a Cossiana Siana, Burikiramuno Província, Ningapano, Panzido Climani, e quando isso Cuba, Mapica, Langandera Cuina, Nampamusosene, Pina, Cofica, Mpaca, Mapeto, Panfina Cutoma, Ninga Muda Bareu Missoca Bosibosi, Penipino de Tangui, Zerzinese, Zacugawa, Tenepano, Ninga. Misoka miiri longera seri A na B iyo mbitimbana tunakulanganira udidi wa mapika amuno mprovincia hawa mbakala mapika ampira kumina miendo akutoma a mprovincia nwe Zambazia swano kuti telepano misoka ideenda mpaka pa fede chuiri ishi inafuna timbana kulongera mapika awa akutoma nkati maziku na Mosambiki maka nafuna kuzawa ndi misoka ya ferroviario mbulikira pano panzito klimani na so protesao wapano panzito klimani pa seri A seri B misoka ya majeje kumukuba na MMA legend mbulikira klimani Miguel Ndapasoa
2: Anda Vestera Radio, chikwani seto, tene pato kufa zonsene za mumpu mbati toma na za munu mprovincia ya Zambezia. Nsoka wankati mwainu mprovincia Zambezia pakati pa zome ikulu ya masenzekero ya mbutu zipeno, masenzekero mbutu za ufunzi. Mbikala yankati mwainu mprovincia, mbali adafika pa maskati ansiku ya lero bulikira panzinda wa mashishi mprovincia ya Nyambani. Yuwa kwa nisa kufamba masiku na masiku. Makamaka tupa makilometro kupringa na madzana manaye bulkira pa nkulu wa Save mpaka Munzinda wa Mashishi. Mbwenye nsoko nkati mwini provinsi yao bulkira panu panzinda wa Kilimani pansiku ya Nchitatu. Mbwenye wakwanisa tenepatu kupupuza na kufamba. Mparepenu nzwisi wambutu ya Ungome anaperekera nsoka wa inu mprovincia pakati pa zome shikuli ya masenzekero Samuel Novel alonga kuti akwanisa tenepatu kusamala puntu na kukonza kuli anyakumenya mpira atatu awa akatapika makamaka njira umu tangwe ya matekuteku. Chungano chakusalakano tambaruki wakuenda no kuenda mbale na funa makamaka kupeza na kubira kubiringa na piulu pisere ya metikash tuwera kumanga fubirika ibozi ya kuteketa mapira manga pabozi na soya bulikina mbali mwantishiritu ya guruwe kumpiriru kwa inu mprovinsi ya Zambezia. Mushtadoro bulikina mbali mwantishiritu ya guruwe Filiberto Ponta Vida alonga kuti mabasa akumangwa kwa fubirike bozibozi ndi wadatoma pasumana idamala mbwenye lukubalo kufikiswa kumapetu pantanda ya pumbuli makaunu. Fubirika inei inati kwa nisi kuteketa pansiku ibozi matunilada kubiringa na kumi na manai makamaka mbakala mapira maanga na soya pansiku ibozi makuleka pakundu. Basa ningene iwopontu. Alikuchita ulimi wa mapira manga na soya pionseni pembe tuwela kutia kwa nise pina kugula kuliala na chita ulimi bosi bosi bulikina mbalo matishiritu inera. Nsoka wa Benfica di Barreto na Majant Football Club ya nata tsimbani pansiku ya mangwana nsabudu bulikina patando ya ferroviari upano panzinda wa Kilimani pakati pa mulinga wa Ndemba. Ngaramo, anasakana pia masenzikiru wa Ndemba bulikira nkati mwenu provinsi ya Zambezi ya Benjamin Taler. Alonga kote mbakulupi lida pina kote masenzikiru anewa amala kusasanyiru atuera kutipangu kwa siku ya mangbana akwani siku neka masenzikiru magozi bozi. za mprovincia ya Sofala tripangano kulonga kuti wakwira mpaka anthu atatu ada mwalira bulikira pachidengwa cha munsewu chilaoneka pansiku ya nchitatu sumana ino bulikira mbwalo matitiritu ya nyamatanda mbikala chidengwa atichita ndududu bozi penu nyakuchita ndududu nyakuchita taxi wa ndududu pabozi na motokala padaoneka ushumashu mbwenye pa mbozi mwauli akadapekeka mwakuanga kakamwe akakomunika pambotu ya ungumi ya mbwalo mwalikiritu ya nyamatanda ndiye adamwalira ane wa atatu adamwalira ndi amuna mbwenye mbatunga ya kubulukira piaka maku matatu na pitatu mpaka maku matatu na pisere pia kubalwa mbwenye wachitatu ushu akale nyakutekenya takisu ushu wa ndududu ada dimana na motokala obozi makunji anewa aone kamakamaka panzizo kuti nyakutekenya takisu ule ndiye akatapata anthu awiri na iye mbakala anthu atatu mbwenye usena anewa a mwalira. Farari Jaime, mwanankatu wa polisha ku provinsi ya Sofala, alonga kuti chidengwa cheneji chaoneka ndetangwe ya kugwinyana mukonda kutoweza ntemu pene pita kwata kuti nyakutekenya taksi wa ndududu akwanise kumwalira. Achesa akukwana madzana manaya anatabulukire makamaka pa dzoma ya kutoma ya utse. Inafuna kuoneka pakati panthande inafuna kuza bulikira mbwalo mwachitiritu ya Kaya mprovinsi ya Sofala ndi aichesa kusiyanasiyana awa anafuna kuvina makamaka utse bulikira mwachitiritu onsene ya mprovinsi ya Inere pontho iwo anati akwanise kuchimeresa anangwa anakumanika mprovinsi ya Zambezi ya Tete na Manika mbwenye ndi maganizo anasogoleriwa na chigawiko chinasilakana uchesa na mbuto za kutembera alendo ku Sofala palonga kuti pyonsene pene pindifuna kulemedza dzome ishi ya utse pontho na kupasa mpata wa kuzengeza pinthu pya kusiyanasiyana nkaramu wasubi nasilakana pya michini na ale anadziwa kuchita bulikira pachigawiko chinasilakana uchesa na mbuto za kutembera alendo Ermenegilda Shigarisu alonga kuti pinafuneo ndi kuti kulemedza makamaka dzome ishi bulikira mkati mwa provinsi Inere mikhala dzome inachitwa mbwalo mwa matiritu kukwana khumi. Basi Vesera Radio tafika kumapetu ndi mphangwa za nzidzi khumi na nzathu kumaputu.
14: Ye defesa da patria não se delega.
15: Ainda esta sexta-feira, o Presidente da República orientou a cerimónia de graduação da Universidade Lúrio no Distrito de Sanga, no Niassa. Entretanto, este sábado, o Presidente da República dirige a cerimónia oficial de abertura do 16º Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares a decorrer no campo municipal da cidade da Machixe, província de Inhambane. A presente edição contará com a participação de cerca de 2 mil alunos provenientes das 11 províncias do país que irão competir em diversas modalidades desportivas. Uma nota da Presidência da República indica que a realização do festival reafirma o compromisso do governo com a promoção de uma educação integral que alia a formação académica à prática desportiva das crianças e jovens. A primeira-ministra diz que a criação de delegações regionais do Centro de Formação Jurídica e Judiciária deve ser uma prioridade. Atualmente, o país conta com apenas um Centro de Formação Jurídica e Judiciária localizado na província de Maputo. Para bem-vinda, Levi, a expansão desta instituição pelo país vai reduzir custos e promover o equilíbrio territorial. A governante falava esta sexta-feira em Maputo, após conferir posse ao diretor-geral do Centro de Formação Jurídica e Judiciária, Augusto Paulino.
16: A segunda prioridade é concluir e implementar a reforma pedagógica e curricular. Os novos currículos devem afirmar a formação por competências, devem reforçar a componente teórico-prática, os estágios, as simulações, os estudos de caso e a resolução de problemas. A avaliação deve medir conhecimentos, competências e atitudes profissionais. A terceira prioridade é consolidar a reforma dos concursos de ingresso, aproveitando a criação do Centro de Recrutamento e Seleção do CFJJ. O recrutamento deve ser transparente, rigoroso, previsível, acessível e orientado pelo mérito.
15: A primeira-ministra empossou na mesma cerimónia Emílio Tostão para o cargo de diretor-geral do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique. O Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas considera a Feira Internacional de Maputo uma plataforma estratégica para consolidar a mecanização agrícola e industrialização do setor. Segundo o diretor nacional da Agricultura, Jabula Zebia, a montra vai servir também para acolher experiências e apresentar a visão para o melhoramento das técnicas agropecuárias.
17: Estamos a trabalhar com os nossos produtores, porque eles é que têm que ir lá mostrar o que eles estão a fazer. Nós, como Ministério, iremos trazer aquilo que é a nossa visão como Ministério da Agricultura, Ambiente e Pesca para o desenvolvimento da agricultura.
15: A 61ª edição da Feira Internacional de Maputo, FACIM 2026, vai decorrer de 31 de agosto a 6 de setembro, no Centro Internacional de Feiras, em Ricaca, distrito de Marraquém. No distrito de Mapá, em norte de Gaza, está em curso a campanha de vacinação de 32 mil cabeças de gado bovino contra a febre aftosa. A vacinação decorre nas zonas Tampão e no interior dos parques nacionais de Limpopo e Banyine, visando evitar a eclosão desta doença devido à coabitação de bovinos com búfalos, tal como explicou o diretor do Serviço Distrital das Atividades Económicas em Mapá, Isaac Kwavi.
18: Essa doença é causada muito mais pelo contato dos bovinos e os búfalos. E onde sempre há contato com bovinos e búfalos, os outros animais apanham essa doença por nós. Por isso estamos a vacinar nos arredores, em todas as comunidades que estão no interior dos parques e nas zonas fronteiriças.
15: O diretor do Serviço Distrital das Atividades Económicas, em Mapá, Isaac Kwavi, disse que a vacinação de bovinos contra a febre aftosa decorre igualmente nas zonas fronteiriças. O Partido Frelimo, a partir da sua sede nacional, comunica que têm sido criadas contas no Facebook usando perfis falsos que associam a conta ao secretário-geral desta formação política, Shakil Abubakar. O partido afirma que essas contas não pertencem a Shakil Abubakar e nem são geridas por qualquer estrutura da Frelimo. Num comunicado, o partido esclarece que o único perfil oficial do secretário-geral da Frelimo no Facebook é www.facebook.com/shakil.abubakar e qualquer outra página diferente desta que use o seu nome ou imagem é falsa. Na atualidade internacional, subiu de 579 para 584 o número de pessoas que morreram devido às inundações que devastaram na quarta-feira o Nepal e o Tibete. De acordo com a autoridade responsável pela gestão de situações de emergência, há igualmente o registro de 1.929 pessoas desaparecidas. Até o momento, mais de 3.700 pessoas foram resgatadas no Nepal, indica a agência norte-americana Associated Press. Fechamos com o tempo. A cidade de Tete pode registrar este sábado 33 graus centígrados de temperatura máxima, seguida por Pemba e Vilanculo com 29 graus. Maputo, Xai-Xai, Beira, Quelimane e Nampula 28, Inhambane 27, Lixinga 23 e Chimoio 22 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias a esta hora, as próximas às 23 horas e 30 minutos, no último jornal.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Tamala kufa nchena wa malonda nduli tava ponto nsiku na tukumbusa pia maziku wa pansu. Ndi nzizi wakupurta na makani tu na nchesa datambire finkati mwenye studio lero. Will Boy with Money.